to nisam ni znao, kad zadnji put nebo nad tobom sam gledal, kad zišale već su na cvetnom placu, sve rože kaj tebi za spomen sam predal, a ti se zapravo

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nastavljamo dalje s pričom jer imamo novi poziv. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
1: Ja sam se malo uključio, malo kasno uključio. Ali...
0: Dobro.
1: Ali ne znam, moj moto u životu je uvijek da ljudi radi.
0: Uh-huh.
1: Znaš, da imaju plaću, pa koliko je to kad? Potrošite može manje, može više. Znaš, a bolje manje nego više.
0: A je.
1: Je, jedino šta je danas problem? Problem je što mladi ljudi ne mogu riješiti svoje stambeno pitanje.
0: To da.
1: Je, jer je, mi, ne znam, za vrijeme one države, ili ti je neko davao stan, ili ti je davao kredit da praviš nekakvu kuću, ali ovo danas mi nije jasno. E sad, 90% ljudi ne može uštediti. Može nešto sitno, razumijete mi?
0: Da.
1: Ja.
0: Tako je. Nažalost, evo kod nas je, čini se, nemoguća ta štednja, nemoguća za izvesti od mjesečnih prihoda, uštediti sebi nešto za neke svoje gušte, tako da...
1: A to, gledajte, kako ćete uštediti kad do neke godine je bio minimalac?
0: Uh-huh.
1: Ljudi mi su plaćali minimalac, možda mi nešto dao na crnu, na ruke, znaš, ali je to ništa, bagatela. E. A sad da štediš u banci, nemaš nikakve koriste od toga. Inflacija je, sve ovo što imaš, ako si uštedio nešto, ima, inflacija ti je to pojela.
0: Da.
1: Znaš, jer ja gledam ove cure, moje bivše kolekcije, neka sam bio trgovac, šta one rade, one samo mijenjaju cijene, bila po tim centrima.
0: Rekla bi se upravo tako.
1: Pa upravo tako, eto, pogledaj malo, pa ćeš vidjeti. Ona tamo slaže robu i nosi novu etiketu. Ko za vrijeme Tite majke, tri puta na dan su mijenjali cijenu.
0: Jeste vi kad bili u situaciji da ste mogli štedjeti?
1: Ma, gledajte. Ne, za vrijeme onog sistema koji narod hvali. Ja da bi kupio sebi i svoju pokojnu suprugi nešto, morao sam dignuti kredit.
0: Da
1: se obučem, razumijete. A ne da pritamo bilo je tehnici, ne znam čemu. Nije ni tad bilo bajno. Neko je... ajmo reći, koji je bio pri partiji centralnom komitetu, taj imunovac. A ovaj obični puk bio je jedan srednji sloj, on je nekako živio, nešto mogao malo prištediti, ali nije se ni tad bajno živio, ako što neko hoće reći. Tamo u zadnje vrijeme je, malo je u Hrvatima porastao standard, ali oni...
0: Nedovoljno.
1: E sad... Hoće li nama Europa da mi budemo razbijeni po Njemačka, ja to ne vjerujem. Znaš, jer mi smo za njih, ajmo reći, bazena, oni radne snage.
0: Hm.
1: A za Evropsku uniju. Mislim,
0: da.
1: Malo, kad pogledate, oni trezveno, tako će dođe. Država ulaže, ne znam, u taj visoki kadar, ogromne novce, i sad mama kod je tamo, oni dobiju besplatno.
0: Da.
1: Mislim, to je moje mišljenje.
0: Hvala vam na njemu u svakom slučaju. Hvala što ste se javili. I nadam se da će nam neke bolje prilike doći, da ćemo i mi moći malo
1: dobro,
0: nešto
1: poštedjeti. Ja sam u životu uvijek optimista i uvijek kažem bit će
0: svaka
1: bolje.
0: Svaka čast. Nadamo se tome.
1: Preporučio bi svima da budu optimisti, pa...
0: Kako bude.
1: Ja želim vam ugodan dan i pozdravim sve slušatelje, posebno u turistici koja se javi ovako sa pametnim nekim stvarima.
0: Hvala vam lijepa. I još jednom hvala vam što ste nam se javili. Lijepo vas pozdravljam. Evo, hvala našem. Ugodan dan i vama. Također, ostanite uz naše frekvencije. Pričamo danas o štednji. Da li je ona moguća? Čuli ste kakvi su rezultati ovog zanimljivog istraživanja o kojemu smo pričali na početku. Pa ja ću ponoviti samo još jedan podatak da 39% ispitanika novac čuva u čarapi daleko od banaka, fondova i tržišta. E sada, kako ste vi po tom pitanju, idemo sa sljedećim pozivom. Halo?
2: Evo, mene da pozdravim momka, da mu zahvalim na komplimentu. A čujte, momak moj, meni je u ono vrijeme bilo super, ako vama nije, jer sam imala od roditelja stan, imala sam jedno dite i imala sam mrtiću i oni su mi kupili većinu namještaja. Imala sam topli obrok, putovanje, znači cijelu Europu i Jugu obići za 8. mart, ako hoćeš ići u karte, jaki sindikati su onda bili, moga ti ću kazali se na rekreaciju, naučila sam sve živo i voz biciklu i surfati i prošla. I polovice smo dobivali svašta i ona se stvarno mogao štediti. I plaće su bile u ono vrijeme 1000 maraka meni. A ja to još u sve to ti je 2000. I stanove su ljudi dobivali, i mislim, bilo je drugačije, ali i što je bilo najvažnije, bili su sigurni poslovi. A danas je to najteže što čovjek nema siguran posao, još ako nema stan, ne možeš ti sa 1200-1300 eura plaćati stan šeto, a to je malo. I kako ćeš onda uštijeti? Još omladina koja, još ženske koje trebaš, nekad moji su i skromni, ti idu na neke frizure, ni nokte, ništa, ali mislim. I možeš putovati samo ovako, rekli smo, ono, sa nekim crkvom ili tako. Ili na nečega te odreći da bi čovjek mogao putovati. A mislim, znači, samo te odreći hrani, da ne govorimo tamo o Skandinaviji, da imaju ovaj džaba i struju i vodu i velike plaće, ili u Švicarskoj, a mi nismo to, nećemo mi, iako smo u Europi, već odavno nećemo mi nikad doći do tog standarda. Eto, to je realno.
0: Dobro, jeste bar malo optimisti kao što naš slušatelj kaže.
2: A dobro, on je optimista, ali ja sam vam realni pesimista.
0: Ajme.
2: Pujte, a mislim, tako je situacija koju kažu ovi ministri i ovi za financije, da nećemo za 5-6 godina stići ta 2500 onda šta ovaj, ljudi s fakultetom. I znači, samo trebaš manovaliti, znači moraš raditi 2-3 posla, moji rade 3 posla čovječa s fakultetom, pa. Da bi oplatili kredit. Hej. A ja, znači, nakon 49 godina promijenila namještaj iz kuće što su mi roditelji, nešto što sam ja kupovala auto, isto promijenili i to uvijek je polovni, sad kupili neki novi koji je opet nešto skromno. Znači, to su činjenice raditi na brodovima, na platformama, ako ćeš ti nešto štediti ili ako si u zdravstvu na visokim položajima i radiš, pa i ovi doktori rade 3 smjene. Ili rad na sudu. Eto, moja profesorica rekla, kaže, oni na sudu imaju najveće penzije, pa onda doktori i onda profesori. Eto, to je
0: tako
2: stanje, moja draga.
0: Dobro, draga. Hvala puno na još jednom javljanju. Čujemo se neke druge prilike. Možda i danas još uvijek stignete u ovoj emisiji pridružiti nam se, posebice kada budemo birali i novi hit tjedna. A sada još uvijek, evo, narednih 6-7 minuta pričamo o štednji. Da li je ona moguća? Da li vi uspijevate prištedjeti nešto od vaših mjesečnih primanja? Čini se da nam stiže još jedan poziv. Halo?
3: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan i vama.
3: Srdačan pozdrav.
0: Hvala lijepa i vama.
3: Ajme, tema.
0: Jesam opet falila ili?
3: Pa nije to, jednostavna je tema, nije ni za kokuljena, ni za mumuljena. Znate šta, znate ko štedi? Pa štedi oni, štedimo mi njih koji radimo pošteno i štedimo mi one koji ne rade svoj posao i ne žele da rade, a povezani su od lokalnih do institucija u vrh vlasti. Tako mi smo bogati, samo evo to je to. Nerad se nagrađuje, laž, mito i korupcija, to je to.
0: Može, hvala vam lijepa na javljanju, lijep pozdrav našoj slušateljici, bila je kratka i jasna i sve nam je rekla. Ako imate vi još neki komentar, evo mi imamo vremena, narednih 5 minuta do sljedećeg zadatka u ovoj emisiji 55 minuta s vama kada biramo novi hit tjedna, možete nam se javiti na 663700.

0: Idemo čuti kome ide sljedeći glas. Dobar dan i vama.
1: Za drugi.
0: Za Matiju Cveka, može,
1: da.
0: Hvala vam lijepa.
1: Do slušanja.
0: Do slušanja, eto, Matija Cveka pjeva da nije taj, možda je baš taj. O vama ovisi, naravno, 663700 i dalje čekamo vaše pozive i vaše glasove. Ponovit ću još jednom naše prijedloge. Alen Vitasović, Silvija Rejc, Čuvaj me, Matija Cvek, nisam taj, Zdenka Kovačiček, Otela sam se kontroli skroz. Novi poziv je tu, halo.
2: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
2: A evo, da glasam.
0: Ma,
2: meni odgovara treći nekako ovoj demagoškoj temi. Tako dobro, Bog.
0: Lijep pozdrav. Evo po jedan glas sva tri naša današnja prijedloga. Gužva je za sada jer svi imaju jednaki broj vaših glasova, što znači da će nam trebati još vaših poziva na 663700 i vaših glasova.

žive blizu, ali daleko. Kao kamen ne mogu se maći, i dok se za ruke drže stalno, u mraku se ne mogu pronaći. I dok se za ruke drže stalno, u mraku se

Адиотом пойма нема. Але дотакну се линије живота, две судбине као једна трају, или се дирну, или се не додирну, али једна за другу добро знају. Или се дирну, или се не додирну, али једна за другу добро

0: Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Evo, znam još jedno sam stan.
2: Otkupljuje se staro željezo, telefon.
3: Prodaje se putnički kombi, registriran.
4: Prodaje se televizor, pećna drva, poluput.
5: 663-700. Sve ste čuli i sve vam je jasno što ćemo raditi u narednih 15 minuta. Na programu su vaši mali oglasi, a pozive čekamo na 663-700. Telefon zvoni, halo.
6: Halo.
5: Dobar vam dan, izvolite.
6: Dobar dan. Prodajem tri inokle bačve.
5: Tri bačve.
6: 130 litara, 175 litara i 200 litara. I jedna sobna vrata sa štokom, nova potpuno, boja hrasta. Hvala.
5: Broj telefona nam treba?
6: Joj, pardon. 095 805 535 5365. Tako je.
5: Dobro zapisala.
6: Hvala.
5: Ok. Hvala lijepa. Dakle, prodaju se tri bačve od 130, 175 i 200 litara, sobna vrata sa štokom boje hrasta, 095 805 5365.

0: Idemo čuti i treći po redu oglas danas. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Prodaje rakiju lozu. Znači prva orasa za pravljenje likjera. Pa ako je zainteresiran, neka se javi na broj mobitela 099-857-0424. Hvala lipa, pozdrav.
0: Pozdrav i vama. Dakle, prodaje se rakija loza i prodaju se orasi za likera 099-857-0424.

Blok, čekamo vaše nove pozive. U današnjem bloku malih oglasa ponovit ćemo ova tri što smo dobili do sada. Prodaju se tri bačve od 130, 175 i 200 litara. I tu je bilo još nešto, ali ja sam to loše napisala pa ne mogu pročitati. 095805-5365. Da, sobna vrata sa štokom. Prodaje se auto Chevrolet i Fiat Uno sa prikolicom. 097-725-7659. I prodaje se rakija loza i orasi za liker. 099-857-0424. Javite nam se na 6.

svete vodilo k meni. Mi smo bili na početku istim mirom obijeni i kad si išla kreći,